senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladığı 8-də gəl səhərin musiqili informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. Uşaqlar üçün əyləncəli çiçək balalar verilişi saat 11:45-də təqdim olunacaq. Saat 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:25-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Karifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:00-də xəbərlərə qulaq asacaqsınız. 17:10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21:10-da 100 ilin sirri verilişi efirə veriləcək. Saat 22:20-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Cavanlar, cavanlar. Mən ax sizə demişdim ki, cavan yaşımda mənim də bir sevgilim vardı. Heyflər olsun ki, tale ayırdı bizi. Son görüşümüzdən xeyli zaman keçib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

İsti su qəsəbəsi. İsti su qəsəbəsi Kəlbəcər rayonunun ərazisindədir. İsti su qəsəbəsinin məşhur mineral suyu olan İsti su bulağı ətrafında 1928-ci ildə eyni adlı sanatoriya salınıb. Kəlbəcər İsti su mineral ehtiyatı və sanatoriyası ilə dünyada tanınıb. İsti su sanatoriyası Kəlbəcərin qərb hissəsində silsilə dağ yamaclarındadır. Buranın mineral bulaqları 1138-ci ildə güclü zəlzələ zamanı yerin qabarması, çatlaması nəticəsində əmələ gəlib. Öz kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə görə bu sular dünyada məşhur olan Çexiyadakı Karlovy Vary bulaqlarının eynisidir və bir çox digər xüsusiyyətlərinə görə isə hətta dünyada yeganədir. Tarixən İsti su qəsəbəsi əhalisinin əsas məşğuliyyəti üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq və baramaçılıq olub. Ermənilərin işğal dövründə bu ərazidə bioloji terrorizm üzrə qruplar fəaliyyət göstərib. 2020-ci il noyabr ayının 25-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu əməliyyatları nəticəsində İsti su Azərbaycana qaytarılıb. 2024-cü ilin sentyabrın 2-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev İsti su qəsəbəsinin təməlini qoyub. Baş plana əsasən, gələcəkdə burada 159 fərdi ev, townhouse tipli 71 ev və 180 mənzildən ibarət 10 bina tikilməsi nəzərdə tutulub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Sizinlə bir bağlan.
4: FM 105 Hekayet. Bir zamanlar bir şehirde bir usta yaşayırdı. Etrafı həmişə şagirdlerle dolu olardı. Bir gün şagirdlerin en istedadlısı düşünür. Görürsen elə bir sual var mı ustamız cevap verebilmesin? Gedib çəməndə bir gülün üstündən gözəl bir kəpənək tutub ovcunda sıxır. Kəpənək ayaqları ilə şagirdin əllərinə yapışır və qıdıqlayırdı. Şagird gülümsəyərək ustasının yanına gəlir və soruşur. Sizcə əlimdəki kəpənək canlıdır, yoxsa ölü? Usta şagirdin əlinə baxmadan söylüyür. Hər şey sənin əlindədir.

rəqslərimiz, Lənkəran. Lənkəran məkan adları ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Bu oyun havası 1960-70-ci illərdə Azərbaycanın cənub rayonlarından olan Lənkəranın şərəfinə bəslənib. Çahargah məqamına əsaslanan Lənkəran rəqsi moderator, yəni orta tempdədir. Xarakterinə görə xalqın birgə şənliyini özündə əks etdirir.

Paytaxt Bakıdan səslənirik. Sabahın xeyir Azərbaycan. Gününüz aydın olsun əziz dinləyicilər. 105 FM dalğasında gəl səhərimi dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Gününüz aydın olsun deyirik. Hər səhər olduğu kimi bu səhərdə sizin qonağınızıq. Hər səhər olduğu kimi bugün də 2 saatlıq bir yola çıxırıq. Ümid edirik ki, bu 2 saat

dostlar, bugün 35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bunu mən yox, Milli Hidrometeorologiya Xidməti deyir. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Bəs bölgələrimizdə vəziyyət necədir? Orada da hava əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şəhər küləyi əsəcək. Temperatura gəldikdə isə gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 16-da paytaxtın Qaradağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Əziz dostlar, istəyərdim bu haqda sizə məlumat verəm. Deməli, ildə 45 milyon kub metr təbii qaza qənaət etməklə yanaşı atmosferə atılan karbon emissiyalarının 97 min ton azaltmağa imkan verəcək həmin bu Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası. Dövlət başçının rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən enerji siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri də bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqidir. Azərbaycanda yaşıl enerji mənbələrinin texniki potensialı quruda 135 gigavat, dənizdə 157 gigavatdır, iqtisadi potensial 27 gigavat, o cümlədən külək enerjisi üzrə 3 gigavat, günəş enerjisi üzrə 23, bioenerji potensialı 380, dağ çayların potensialı isə 520 megavat qiymətləndirilir. Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının istismara verilməsi ilə ölkədə bərpa olunan enerji mənbələrinin ümumi gücü 2170 megavat, stansiyaların sayı isə 85 olacaq. Yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə həyata keçirilən bu layihələr ölkənin elektrik enerjisi ilə təminatı məsələsinə töhfə verməklə yanaşı, təbii qaza qənaət etməyə və atmosferə atılan karbon emissiyalarını xeyli azaltmağa şərait yaradır.

0: Dəniz mənzərəsi 055-444-4554
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kasbak Sumqayıtı deyirsən? Əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
1: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Və təbii sərvətlər nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidməti bir məlumat verib, hansı ki görünüş məsafəsi ilə bağlı bu xəbərdə diqqətinizə çatdırım ki, artıq indidən necə edirlər işinizi biləsiniz. Belə ki, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Odur ki, əziz sürücülər, bunu mütləq nəzərə almağınızı məsləhət görürük. Və yoldan söz düşmüşkən bir məlumatla diqqətinizə çatırım. Bu isə dəmir yolları ilə bağlıdır. Məsələ nədən ibarətdir? Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 19 və 20 sentyabr tarixlərində Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək. Bu barədə ADE-yə məlumat verib. Eyni zamanda bu istiqamətlərdə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri dəmir yol kassaları, Azərbaycan dəmir yollarının rəsmi saytı və ADE-yə mobil tətbiqindən əldə edə bilərsiniz. Yolunuz açıq olsun.

0: içi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: Əziz dinləyicilər, gəlsərimi dinləyirsiniz. Vaxt itirmədən keçid alaq xəbərlərə. Belə ki, Füzuli şəhər Kurmanqazı adına İncəsənət Məktəbi və Xankəndi şəhəri İncəsənət Məktəbi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyasına dəyişiklik edilib və hər iki məktəb siyasi da bura daxil edilib. Yeri gəlmişkən bir qərar da var, elə onu da istəyirdim diqqətinizə çatdırım. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunun sanitariya mühafizə zonası təsdiq edilib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunun sanitariya mühafizə zonası əlavə olunmuş xəritədə göstərilən 3230

Əziz dinləyicilər, yenidən hər birinizi salamlayırıq və bir məlumatı istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi taksi minik avtomobili sürücüləri üçün bugün növbəti imtahanı təşkil edəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 1516 nəfər qeydiyyatdan keçib, imtahan DİM-in elektron imtahanlar korpusunda Naxçıvan şəhəri 4 saylı orta məktəbdə DİM-in Bərdə regional bölməsində və Gəncə şəhər Vaqif Əliyev adına 12 nömrəli tam orta məktəbdə olacaq. İmtahan 1 saat davam edir. İştirakçılar imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olurlar. Gözləmək insanı daha çox yorur, odur ki, rahat olacaq. Nəticələr həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına yerləşdirilir. Namizədlər imtahana buraxılış vərəqəsini elektron imtahanlara buraxılış vərəqələri və nəticələrin çapı xidməti vasitəsilə çap edə bilərlər. İştirakçılar imtahana buraxılış vərəqəsində göstərilən vaxtda imtahan binasının qarşısında olmalıdırlar. Namizədlər imtahana gələrkən imtahana buraxılış vərəqəsi və şəxsiyyət vəsiqəsinin əslini mütləq təqdim etməlidirlər. Göstərilən sənədlərdən biri olmadıqda və ya onlar arasında uyğunsuzluq olduqda namizəd imtahana buraxılmır. Və şəxsiyyət vəsiqəsi dedim, öz buraxılış imtahanım yadıma düşdü ki, indi Fərid məsləhət verir, özü həmin imtahan verən ərəfədə şəxsiyyət vəsiqəm yadımdan çıxmışdı. Nəysə, imtahan zamanı namizədlərə sürücülərin etik davranışı və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi hazırlığın proqramını əhatə edən 20 test tapşırığı təqdim edilir. Hər tapşırığın düzgün cavabı 1 balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düzgün cavabların nəticəsinə təsir göstərmir. 10 və daha çox bal toplamış şəxslər imtahanı müvəffəqiyyətlə vermiş sayılırlar və onlara 7 müddətinə etibarlı olan şəhadətnamə təqdim edilir. Uğurlar arzu edirik və növbəti musiqini dinləyək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəliyiz öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti

Əziz dostlar, indi istəyədim maraqlı bir statistikanı diqqətinizə çatdırım. Belə ki, yeni tədris ili ilə əlaqədar sentyabrın 15-də Bakı üzrə avtobuslarda rekord sayda səfər həyata keçirilib. Bu barədə AYNA məlumat verib, bildirilib ki, həmin gün paytaxt üzrə 2 milyondan çox sərnişin daşınıb. Bu göstərici ötən ilin eyni günü ilə müqayisədə 300 min nəfər və ya 18% çoxdur. Həddindən artıq böyük bir rəqəmdir. Eyni zamanda bu yük həm də metronun da üzərinə düşüb. Belə ki, həmin gün, yəni sentyabrın 15-i Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, 605.081 sərnişin istifadə edib. Bu, ötən ayın ən yüksək göstəricisi 548.751 sərnişin olub. Ötən aylə müqayisədə çoxdur. Dərsinin ilk günü qeyd alınan göstərici avqust ayının pik günü ilə müqayisədə 9.3% çoxdur. Hər halda bu başa düşülən idi. İstəyərdim elə söz-sözü çəkdi, bir məlumat da çatdırım. Artıq biz birinci səni yekunlaşdıraq. Belə ki, sərnişin tələbatının qarşılanması məqsəd ilə şəhər ətrafı qatar reyslərin sayı növbəti dəfə artırılır. ADE-yə xəbər verir ki, yenilənmiş hərəkət cədvəlinə əsasən sentyabrın 17-sindən həftəçi gündəli reyslərin sayı 96-dan 100-ə çatdırılacaq. Sumqayıt Pirşağı Bakı xətti üzrə saat 05:55 və 11:50-də, Bakı Pirşağı Sumqayıt istiqamətində isə saat 06:46 və 10:45-də əlavə reyslər təşkil olunacaq. Belə, əziz dinləyicilər, bu xəbərlə də biz artıq işimizi yekunlaşdırırıq, ikinci hissədə eşidilərik.

0: var. 21 sentyabr saat 23'te.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 100 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 105 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

tətbiq edilmiş müvafiq qanun ölkə rəhbərliyinə hücum edildiyi təqdirdə nüvə arsenalından istifadə imkanını nəzərdə tutur. Türkiyə Məkkəyə hücumu qətiyyətlə pisliyib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Nazirlikdən bildirilib ki, müqəddəs Məkkə şəhərinə Husilərin PUA hücumu qətiyyətlə pislənməlidir. Səudiyyə Ərəbistanının ərazi bütövlüyünə və təhlükəsizliyinə dəstəyimizi bir daha təsdiqləyir və Səudiyyə Ərəbistanı ilə həmrəy olduğumuzu bir daha bəyan edirik. Ankara həmçinin bu cür hücumların bütün region üçün təhlükəsizlik təhdidi yaratdığını qeyd edərək, onların dərhal dayandırılmasına çağırıb. Efirdə xəbərlərdir. Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əraziyə cəlb olunub. Mənzilin hamam otağında ilkin ehtimala əsasən qazla işləyən cihazda partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib. Hadisə zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat qəzası baş verib. Qəza Lənkəran-Astara magistral yolunun 154-cü kilometrliyində qeydə alınıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xilasediciləri cəlb edilib. Xilasedicilər tərəfindən xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə yük avtomobilinə çırpılaraq deformasiyaya uğrayan Mercedes Vito markalı avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalan 1961-ci il təvəllüdlü Gülnaz Ağayeva və 1997-ci il təvəllüdlü Zaman Nəsirovun meyti çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün taksi sürücüləri üçün növbəti imtahan təşkil edəcək. İştirak etmək üçün 1516 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtahanlar Bakı, Naxçıvan, Bərdə və Gəncə şəhərlərində keçiriləcək. Namizədlərə etik davranış üzrə normativ hüquq aktları əhatə edən 20 test tapşırığı təqdim olunacaq. Ən azı 10 bal toplayan şəxslər imtahandan keçmiş sayılacaq və onlara 7 il müddətinə şəhadətnamə veriləcək. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bölgələrin bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 100 Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Yenidən hər birinizi salamlayırıq 105 FM dalğasında. Gəl səhərimi dinləyirsiniz. Biz verilişimizin ikinci hissəsinə start verdik. Ümid edirik ki, heç yerə getməmisiniz. Bizi dinləməkdə davam edirsiniz. Elə düz də eləyirsiniz. Çünki gözəl musiqilərin, dəqiq məlumatların, informasiyaların məhz ünvanı ilə 105 FM-də. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Sizi ikinci dəfə salamlamaqdan çox məmnunam və bu işə, bu gözəl işə qoşulan mənim burada silahdaşlarım var. Onların da yenidən adlarını çəkim. Qız Qayət Camalova salamlayır sizi o gözəl musiqiləri ilə və Ramazan Hümbətovdur, bizim görüntü rejissorumuzdur. YouTube-dan da bizi izləyə bilərsiniz. Yenidən gözəl bir nəğmə dinləyə əz dinləyicilər, sonra vaxt itirmədən keçəcəyik çatdıracağımız xəbərlərə.

Əziz dinləyicilər, istəyərdim bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Belə ki, bugün Bakının Sabunçu və Xətai rayonlarının qazla təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyi xəbər verir. Məlumata görə, təmir quraşdırma işlərinin aparılması ilə əlaqədar bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana qədər Bakının Sabunçu rayonunun Axundov, Oktyabr, Zeynalova küçələrinin yeni yaşayış massivinin Xətai rayonunun Məhəmməd Hadi Rəhimov küçələrinin Əhmədli qəsəbəsində 1-ci və 5-ci rezervuar küçələrinin və Babək prospektinin qazla təchizatı dayandırılacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir

0: Evimi təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Əziz dinləyicilər, 105 FM-də gəl sərimi dinləyirsiniz. Həftənin 4-cü günü də 17 sentyabr tarixini yaşayırıq və istəyərdim mən bugün 17 sentyabr tarixində Şərqin ilk təyyarəçi xanımı olan Leyla Məmmədbəyova haqqında məlumat verim, çünki bugün onun doğum günüdür. Leyla Məmmədbəyova əslən Qubadan olsa da 17 sentyabr 1909-cu ildə Bakıda anadan olub və ilk təhsilini Bakıda alıb. 1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycanlara qarşı həyata keçirdikləri Mart soyqırımı ərəfəsində ailəsi ilə birlikdə Əşdərxanda məskunlaşıb, sonra yenidən Bakıya köçüb. İlk əmək fəaliyyəti 1930-cu ildən başlayan Leyla Məmmədbəyova sənət təhsilini Bakı aeroklubunda alır və ilk uçuşunu 1931-ci ildə yerinə yetirib, təhsilini 1932-ci ildən Moskvada davam etdirən Məmmədbəyova 1933-cü il martın 17-sində Moskvanın Tuşinə aerodromunda U-2 təyyarəsindən paraşüt ilə atlanaraq Sovet İttifaqının ikinci qadın paraşütçüsü olub. 1934-cü ildə Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında keçirilən paraşütçülər yarışında birinci yeri tutub və 1941-ci ilə dək aviasiya mayoru olub, sonralar sənətini Bakı aeroklubunda müəllim kimi davam etdirib. O, təyyarəçi karyerası 1949-cu ildə son uçuşu ilə başa çatdırıb, Leyla Məmmədbəyova 1989-cu ilin iyulunda vəfat edib və 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olub.

0: istəyərdim qısaca olsa da məlumat verim, deməli. Filmdə Leyla xanımın 1930-1933-cü illərdəki həyatı öz əksini tapıb, qadınların bir çox məhrumiyyətlərinin olduğu dövrdə Leylanın həyatla mübarizəsi, çadradan imtinası, qorxmazlığı möhkəm iradəsi ilə bədii xətlə göstərilib, eləcə də ətrafdakı insanların qınaqlarına baxmayaraq həyat yoldaşı Bəhramın ona bu mübarizədə dəstəyi diqqətə çatdırılıb. Bəhramdan dəstək alır, daha inamla bu yolda addımlayan Leylanın oxumaq istəyi, Bakı Təyyarəçilər Məktəbinə qəbulu, uğurlu tələbə olması, ilk sərbəst uçuşu və daha sonra paraşütdən atlaşı filmdə tamaşaçıya çatdırılan hadisələr sırasındadır. Qeyd edim ki, Səma xanımı filmi Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə reallaşdırılıb və əsas məqamı da istəyərdim vurğulayam ki, həmin bu filmi Azərbaycan televiziyasının rəsmi YouTube səhifəsindən siz izləyə bilərsiniz. Çox maraqlı, çox möhtəşəm bir filmdir. Və müəyyən bir kadrları, treyləri səhv etmirəmsə səsləndirəcək, elə birlikdə dinləyək.
1: Sən bilirsən ki, bunu bizim qızlardan heç kəs eləməyib. Həyatın tamamilə dəyişəcək, Leyla. Sən buna hazırsan?
2: Görmüşsünüz, çadrası yox.
3: Şərdin ilk təyarəsinin adını Leyla Məmmədbəyova.
4: Saçlarım.
5: Mən kəsdirdim.
6: Beylər göyə uçacaqsan. Beylər göyə uçacaqsan. Aeroplan sürəcəksən.
2: Bugün təyyarə sabah paraşütü, o bizi gündə alacaqlar.
7: Yaxşan o tər evində, evin uşaqlarının qulluğunda.
8: Yaxşan uşağına da baxar, ərinə də baxar. Lazım gəlsə aeroplan da sürər.
9: Gəl səhərim, davam edir.

Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarə rəhbərlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşü çərçivəsində Seyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi praktiki konfransının iştirakçıları Ağdam, Xocalı, Xankəndi və Şuşa şəhərini ziyarət ediblər. Qonaqlar Ağdam Cümə məscidində namaz qılıblar. Daha sonra Ağdam şəhər Şəhidlər xiyabanı ziyarət edib. Burada şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Xankəndi şəhəri, Xocalı və Ağdara rayonlarında Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin müavini Sabuh Qəhrəmanov qonaqlara kompleks haqqında məlumat verib və daha sonra din xadimləri Xankəndi şəhərini, orada yerləşən Zəfər meydanı və Zəfər parkı ilə tanış olublar. Onlara bu məkanlar barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, burada Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi zəfərin və Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının əbədiləşdirilməsi

Belə, əziz dinləyicilər, şükürlər olsun ki, işğaldan azad olunmuş həmin o ərazilərdə həyat yenidən qayıdır və böyük quruculuq işləri həyata keçirilir, böyük qayıdış həyata keçirilir. Mən istəyərdim qısa bir fasilədən sonra elə böyük qayıdışa dair görülən işlərdən və görüləcək işlərdən sizə məlumat çatdırım. Bəli, prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş bütün ərazilər hazırda böyük quruculuq və bərpa dövrünü yaşayır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dirçə yurdlarına qayıdır. Burada həyat sözün həqiqi mənasında yenidən canlanır. Bugünə qədər 40 mindən çox keçmiş məcburi köçkün doğma yurduna tamamilə qaytarılıb. Hazırda regionda ümumilikdə 100 minə yaxın insan yaşayır, işləyir və təhsil alır və digər məlumat yurdlarına qayıdır. Burada həyat sözün həqiqi mənasında yenidən canlanır. Bugünə qədər həyat sözün həqiqi mənasında yenidən canlanır. Bugünə qədər 40 mindən çox keçmiş məcbunda ümumilikdə 100 minə yaxın insan yaşayır, işləyir və təhsil alır və digər məlumatlar yaşayır, işləyir və təhsil alır və digər məlumatları da istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində ümumilikdə 45-dən çox şəhər, qəsəbə və kənd sıfırdan yenidən qurularaq bərpa edilib. Təkcə 2025-ci ildə doğma torpaqlarına qayıdan sakinlərdən 10 mindən artıq insan işlə təmin edilib. Eyni zamanda nəqliyyat, logistika və digər sahələrdə də enerji sənaye olsun, bu sahələrdə də işlər görülür. Eyni zamanda humanitar mina təmizləmə fəaliyyəti də bu günlərdə yenidən görülür və görülməkdədir. Çünki hazırlanmış plan əsasında indiyə də 298 min hektardan çox torpaq sahəsi minalardan tam təmizlənib. Hansı işlər görüləcəyi əziz dinləyicilər, qısaca məlumat verim. Deməli, proqram çərçivəsində, hansı ki, böyük qayıdışa dair birinci proqramdan söhbət gedir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura ümumilikdə 140 min insanın köçürülməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 20 miqyaslı infrastruktur layihələrinin tamamlanması hədəflənir. Söhbət bu ilin sonuna kimi gedir. Təkcə bu il üçün dövlət büdcəsindən 3,5 milyard manat vəsait ayrılıb, ümumilikdə isə bərpa işlərinə indiyə də 25 milyard manatdan çox sərmayə qoyulub. 2026-cı ilin sonuna qədər azad edilmiş ərazilərdə ümumilikdə 26 avtomobil yolu layihəsinin tam başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Odur ki, Qarabağda yenidən həyat qayıdır. Gözünüz aydın olsun deyə əziz Qarabağlılar və yenidən bir musiqiyə.

magistratura səviyyəsinə bitirmiş, habelə doktoranturada təhsilini başa vuraraq müvafiq elmi dərəcə almış zabitlərin hərbi rütbədə olma müddətinin ali təhsilin hər bir göstərilən səviyyəsi üzrə bir dəfə olmaqla bir il azaldılması nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, leytinant hərbi rütbəsində olma müddətinə dair müddəalar yenilənir. Buna əsasən təhsil müddəti 5 il olan hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrini bitirmiş hərbi qulluqçular üçün həmin müddət 2 il, aviasiyanın uçuş heyətində və sualtı gəmilərdə xidmət edənlər üçün 1 il müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi digər hallarda 1 il müəyyən edilir.

ölkə başçısının sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramında qida təhlükəsizliyi, heyvan və bitki sağlamlığı sahələrində ali təhsil üzrə kadr hazırlığının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu barədə AKTA məlumat yayıb, mövcud tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsi və yeni fən proqramlarının hazırlanaraq tədrisə başlanması planlaşdırılır. Məktəblərdə isə sağlam qidalanma və zoonoz xəstəliklərlə bağlı məlumatların dərsliklərə daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla şagirdlərin qida təhlükəsizliyi və sağlam qidalanma barədə məlumatlılığının

Açıqlamada eyni zamanda Hürmüz boğazında blokadanı pozmağa cəhd edən 100-dən çox gəminin yönləndirildiyi bildirilir. Hürmüz boğazından 900 milyon bareldən çox xam neftin keçməsinə kömək etdik. Gəmiçilik yollarının minalardan təmizlənməsini başa çatdırdıq deyə açıqlamada vurğulanır. İran Xarici İşlər Nazirliyi yaxın şərqdəki gərginliyin nizamlanması üçün Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingin təklif etdiyi 4 prinsipə əsas götürür. Bu barədə İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Van Yi ilə görüşün yekunlarına dair X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Qeyd olunub ki, görüşdə razılaşdırılan məsələlər gələcək strateji tarazlığı müəyyən edəcək. Xatırladaq ki, Van Yi görüşdə İran və ABŞ-ni ən qısa zamanda İslamabad memorandumuna qayıtmağa çağırıb. Xi Jinping isə yaxın Şərqdə nizamlanma üçün 4 bəndlik planı aprelin 14-də təklif edib. Ukrayna enerji atəşkəsinə hazırdır və detalları razılaşdırmaq üçün Rusiyadan obyektlərin siyahısını gözləyir. Bu barədə Ukrayna xarici

Nəticəsində isə Rusiyanın Yaroslav şəhərində neft emalı zavodunda və Rostov vilayətindəki hərbi aerodromda yanğın baş verib. Yaroslav vilayətinin qubernatoru bölgədə pilotsuz uçuş aparatları təhlükəsi ilə əlaqədar Yaroslavdan Moskva istiqamətində çıxışın bağlandığını bildirib. Şimali Koreya, ABŞ və Cənubi Koreyanın addımlarına cavab olaraq nüvə silahından istifadə ehtimalı barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi bəyanat verib. Bildirilib ki, 2022-ci ildə qəbul edilmiş müvafiq qanun ölkə rəhbərliyinə hücum edildiyi təqdirdə nüvə arsenalından istifadə imkanını nəzərdə tutur. Türkiyə Məkkəyə hücumu qətiyyətlə pisləyib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Nazirlikdən bildirilib ki, müqəddəs Məkkə şəhərinə Husilərin PUA hücumu qətiyyətlə pislənməlidir. Səudiyyə Ərəbistanının ərazi bütövlüyünə və təhlükəsizliyinə dəstəyimizi bir daha təsdiqləyir və Səudiyyə Ərəbistanı ilə həmrəy olduğumuzu bir daha bəyan edirik. Ankara həmçinin bu cür hücumların bütün region üçün təhlükəsizlik təhdidi yaratdığını qeyd edərək, onların dərhal dayandırılmasına çağırıb. Efirdə xəbərlərdir. Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əraziyə cəlb olunublar. Mənzilin hamam otağında qazla işləyən cihazda partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib. Hadisə zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat qəzası baş verib. Qəza Lənkəran-Astara magistral yolunun 154-cü kilometrliyində qeydə alınıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xilasediciləri cəlb edilib. Xilasedicilər tərəfindən xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə yük avtomobilinə çırpılaraq deformasiyaya uğrayan Mercedes Vito markalı avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalan 1961-ci il təvəllüdlü Gülnaz Ağayeva və 1997-ci il təvəllüdlü Zaman Nəsirovun meyti çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün taksi sürücüləri üçün növbəti imtahan təşkil edəcək. İştirak etmək üçün 1516 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtahanlar Bakı, Naxçıvan, Bərdə və Gəncə şəhərlərində keçiriləcək. Namizədlərə etik davranış üzrə normativ hüquq aktları əhatə edən 20 test tapşırığı təqdim olunacaq. Ən azı 10 bal toplayan şəxslər imtahandan keçmiş sayılacaq və onlara 7 il müddətinə şəhadətnamə veriləcək. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bölgələrin bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank
5: sistemi. Məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
10: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Pək. Abadlıq, abadanlıq, abajur, sipər, örtü, qalpaq, abajurlu, sipərli, qalpaqlı, abdal, sərsəri, avara, dərbədər, abdallıq, sınıq, abajur, sipər, örtü, qalpaq, abajurlu, sipərli, qalpaqlı, abdal, sərsəri, avara, dərbədər, abdallıq, sərsərilik, avaralıq, səfillik, abdar, sulu, şirəli, təravətli, lətafətli, abdar, mənalı, təsirli, gözəl, ifadəli, abdarlıq, sululuq, şirəlilik, təravətlilik, lətafətlilik, abdarlılıq, mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik, abduh, atlama, ayran, abzas, sətir başı, abzas, sətir başı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az
1: Şəhərə cəmi 7
0: www.kaspak.az
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Səbəbin deyə bilərsiniz?
2: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
3: Fərid, darədə deyildi ki.
2: Tez-tez gəlmir.
3: Lazım olanda qan da töymüşəm, başda kəsmişəm.
4: Bəs bir insanı tanımaq üçün nə edirsiniz?
5: İnsanlar zamandan özlərini tanıdırlar.
6: Bir dənə onu bilirəm ki, bu adam kimdirsə bizim çox yaxşı edir. Tapmaq çox kimdirsə bizim çox yaxşı edir. Tapmaq çox çətindir.
4: Güman edirəm,

Diplomatın sözlərinə görə energetika və taxıl ixracı sahəsində həll yollarının axtarışı üzərində bir neçə tərəfdaş ölkədə işləyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Avropa İttifaqının təhlükəsizlik böhranlarına daha çevik reaksiya verməsi üçün NATO-nun 4-cü maddəsinə bənzər yeni mexanizmin yaradılmasını təklif edib. Onun sözlərinə görə mexanizm silahlı hücum həddinə çatmayan təhlükəsizlik böhranları zamanı tətbiq olunacaq. Üzv dövlətlərdən biri mexanizmi işə saldıqda bütün Avropa İttifaqı ölkələrinin bir araya gələrək ümumi Avropa reaksiyasını əlaqələndirməsi və böhranın nəticələrini azaltması nəzərdə tutulur. Komissiya rəhbəri həmçinin Avropa Təhlükəsizlik Şurasının yaradılması üzrə plan təqdim ediləcəyini də açıqlayıb. Türkiyənin ətraf mühit, şəhər salma və iqlim dəyişmələri naziri COP31-in sədri Murat Kurum Cenevrədə Dünya Meteorologiya Təşkilatında keçirilən toplantıda COP31 sədrliyinin əsaslarını açıqlayıb. İqlim böhranı ilə bağlı artıq qərarların qəbul edilməsinin vacibliyini qeyd edən nazir, qlobal temperatur artımını 1,5 dərəcədən aşağı saxlamaq bizim hədəfimizdir, deyə vurğulayıb. O, Türkiyənin Dünya Meteorologiya Təşkilatının hər kəs üçün erkən xəbərdarlıqlar təşəbbüsünün də təkrarladığını qeyd edib. Nazirin sözlərinə görə 2025-ci ildə ölkədə son 52 ilin ən aşağı, 2026-cı ildə isə son 66 ilin ən yüksək yağıntı səviyyəsi qeydə alınıb. Fransada mayın sonundan bəri anomal istilər dövründə ötən ilin analoji göstəricisi ilə müqayisədə 8000-dən çox ölüm halı qeydə alınıb. Bu barədə France Press xəbər agentliyi məlumat yayıb. Ölüm hallarının nə qədərinin birbaşa yüksək temperaturla bağlı olduğunu hələlik müəyyən etməyin çətin olduğu xatırladılıb. Adətən anomal istilərin olduğu günlər yay dövrünün təxminən 5%-ni təşkil edir. Lakin bu il göstəricinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olacağı gözlənilir.

0: müəyyən əlamətlər müşahidə olunsa da, bu azalma hələ də yüksək göstəricilər fonunda baş verir. Təkcə ötən həftə Ituridə təxminən 300 yeni yoluxma və 160 ölüm faktı qeydə alınıb. Bu isə ölkə üzrə ümumi göstəricinin demək olar ki, yarısını təşkil edir.
1: Avqustun 26-sında 1403-ə çatıb. Son məlumatlara görə 6150 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Onların arasında 600-dən çoxu əcnəbidir. Xilas edicilər dağıntıları təmizləməyə davam edirlər. Son həftələrdə 13700-dən çox insan xilas edilib. Efirdə xəbərlərdir. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Novruzlu və Yusifcanlı kəndləri istiqamətində açıq ərazidə yanğın başlayıb. Minalanmış ərazidə qeydə alınan hadisə nəticəsində ərazidə alov və güclü tüstü müşahidə olunur. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub. Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əraziyə cəlb olunublar. Mənzilin hamam otağında qazla işləyən cihazda partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib. Hadisə zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat qəzası baş verib. Qəza Lənkəran-Astara magistral yolunun 154-cü kilometrliyində qeydə alınıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xilas ediciləri cəlb edilib. Xilas edicilər tərəfindən xüsusi xilas etmə vasitələrinin köməyi ilə yük avtomobilinə çırpılaraq deformasiyaya uğrayan Mercedes Vito markalı avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan 1961-ci il təvəllüdlü Gülnaz Ağayeva və 1997-ci il təvəllüdlü Zaman Nəsirovun meyti çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb. Ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 14215 nəfər və ya 0,14% artaraq 2026-cı il avqust ayının biri vəziyyətinə 10.276.566 nəfərə çatıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkə əhalisinin 54,3%-ni şəhər, 45,7%-ni kənd sakinləri, 49,8%-ni kişilər, 50,2%-ni isə qadınlar. Qadınlar təşkil edir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bölgələrin bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, dağlılar rəqsi. Dağlılar rəqsinin müəllifi unudulmaz sənətkarımız Avtandil İsrafilovdur. O, mahir qarmon ifaçısı olmaqla bərabər həm də gözəl melodiyalardan ibarət xeyli oyun havası ərsəyə gətirib. Dağlılar rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Bu oyun havası şimal bölgəsində yaşayan dağlıların şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan rəqsin melodiyası orta templi olub, sözsüz mahnını xatırladır.

0: sarı aparır. Birdən...
1: Aa, baba tərəvəz paylarımı hazırlayıb. Ay, səni tülkü, indi görərsən.
0: Tülkü tələyə düşür. Dovşan da tərəvəz payını götürüb oradan uzaqlaşır. Bu da tülkünün başladığı nağılın sonu. Və nəhayət.
2: Əkizlər gəlib eşidəy adlarını.
3: Mənim adım Fərhaddır.
2: Sənin?
3: Mənim adım Fəxriyyətdindir.
2: Neçə yaşınız var?
3: Üç. Uşaqlar, dördə keçəcək, sonra beşə keçəcək, beşə keçəcək, çox olacaq. Dörd yaşımız
2: oldu. Hansı oyun oynadınız?
3: Neyim uşaqlar? Fərhadı bu canına götürür, fırlattı belə. Bəlkə dünağından mənə bir iki alın bu sizin olsun, mən də təşəkkür deyərəm.
2: Şarlardan nə düzəltdiniz?
3: Tapanca qıyam.
2: Şarlardan nə düzəltdiniz?
3: Tapanca qıyınc, sonra belə taxa, nə bir məşqav, nə bir bu o.
4: Tapaq,
3: nə bir o. Şeş düğünü patlattı, fidaş amma patlatmadı. O şaxladı. Oxey
4: qopdu belə.
2: Uşaqlar əyləndilər, rəqs elədilər.
3: Rəqs eləmədi yəy.
4: Qalcay orada.
2: Döyərçiləri gördünüz?
3: Görmədi. Uçub getmiş yəy.
2: Su vermədiniz
4: onlara. Mən verdim. Mən gördüm ki, böyük quşlar

0: bəzəyib düzəyən Qızqay Cəmalova, səsimizə səs qatan həmkarımız
1: Əbdül Rızayev idi.
0: Salamat qalın.
2: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Səbəbin deyə bilərsin?
4: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
5: Fərid, idarədə deyildi ki.
4: Təsiz gəlmir.
5: Lazım olanda qanda töymüşəm, başda kəsmişəm.
4: Bəs bir insanı tanımaq üçün nə edirsiniz?
6: İnsanlar zamanla...

Nazirliyinin və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan konfransda dini, mədəni irs nümunələrinin mühafizəsi və restavrasiyasında müasir yanaşmalar, onların qorunmasında dini icmaların rolu, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan dini memarlıq abidələrinin şəhər salma mühitində əhəmiyyəti müzakirə olunur. Həmçinin tədbir çərçivəsində mədəni müzakirə olunur. Həmçinin tədbir çərçivəsində mədəni dini irsin qorunması, hüquq, təcrübə və imkanlar, tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinin təşviqində tarixi dini məkanların əhəmiyyəti mövzularında panel sessiyalar təşkil ediləcək. Gələn ilin dövlət büdcəsinin xərclərində iqtisadi fəaliyyət, müdafiə və milli təhlükəsizlik istiqamətləri əsas prioritet olacaq. Bu, Maliyyə Nazirliyinin 2027-ci ilin icmal və dövlət büdcələrinin ilkin göstəricilərinə dair açıqlamasında əksini tapıb. Büdcə xərclərinin ən böyük hissəsi təxminən 42% məhz bu iki sahənin payına düşəcək. Belə ki, iqtisadi fəaliyyət xərclərinə 8 milyard 891 milyon, müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə isə 8 milyard 816 tam 14 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Dövlət xərclərinin digər mühüm hissəsi idarə etmə və sosial sahələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək. Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb. Ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 14215 nəfər və ya 0,14% artaraq 2026-cı il avqust ayının 1-i vəziyyətinə 10.276.566 nəfərə çatıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkə əhalisinin 54,3%-ni şəhər, 45,7%-ni kənd sakinləri, 49,8%-ni kişilər, 50,2%-ni isə qadınlar təşkil edir. Efirdə xəbərlərdir. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Novruzlu və Yusifcanlı kəndləri istiqamətində açıq ərazidə yanğın başlayıb. Minalanmış ərazidə qeydə alınan hadisə nəticəsində Efirdə xəbərlərdir. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Novruzlu və Yusifcanlı kəndləri istiqamətində açıq ərazidə yanğın başlayıb. Minalanmış ərazidə qeydə alınan hadisə nəticəsində ərazidə alov və güclü tüstü müşahidə olunur. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub. Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əraziyə cəlb olunublar.

97-ci il təvəllüdlü Zaman Nəsirovun meyti çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bölgələrin bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park
1: Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi.

0: Dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.
1: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank
2: 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 2.7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 10 xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün siz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 054-44-45-54.
4: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 054-44-45-54.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
4: Araştırmalar gösterir ki Meşet'te elektrik ve gaz tesisatlarında olan nasazlıklar, habele ehtiyatsızlık ve nezaretsizlik, yangın ve patlayış hadiselerinin esas sebeplerindendir. Odur ki, elektrik ve gaz tesisatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən

qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Siz məni zabul səgahın mayəsinə deyirəm, bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Bayatı Şiraz. Oxuyur Mütəllim Mütəllimov. Müşahidə edir Əliağa Quliyevin rəhbərliyi ilə instrumental ansambl. Solo. Bayatı Şiraz. Oxuyur Mütəllim Mütəllimov. Müşahidə edir Əliağa Quliyevin rəhbərliyi ilə instrumental ansambl. Solo tarda çalır Bəhram Mansurov. Muğam 1956-cı ildə lentə alınıb.

0: çərçivəsində səy göstərilir.
1: Bugün Bakıda Mədəniyyət Nazirliyi və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə tarixi dini abidələrin qorunması, çağırışlar və perspektivlər mövzusunda konfrans keçirilir. Tədbirdə tarixi irsin qorunması, gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Abidələrin bərpası istiqamətində görülən işlər barədə də məlumat verilib.

0: Onu da deyim ki, atılan bu addım sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılmasına hesablanıb.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman müşahidə ediləcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Günay Budaqova idi.

0: var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 11 iyul 1876. Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 11 iyul 1876. 13. nömrə. Daxiliyyə. Bir il tamamdır ki, bizim qəzet çap

0: 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ucuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Vətənim, vətənim, mənim sirdaşım, hər gidin qardaşım.
5: 105 FM-də sevgilərlə Azər Zeynalov.

0: 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları Wiener Kammeroper, Wiener Kammeroper Avstriyanın Viyana şəhərində yerləşən kamera opera teatrıdır. Əsası 2-ci dünya

1961-ci ildə Təhsil Nazirliyi və Viana Merliyi Atel Postun keçmiş bal zalına daimi məkan yaratmasına icazə verdi. O, öz evini Viananın mərkəzindəki Fleşmarkda tapdı. Məkan kiçik olsa da, tamaşaların keyfiyyəti ziyarətçiləri qane eləyirdi. Yeni teatrın repertuarı qısa operalardan ibarət idi. Sonrakı illər artıq iri həcmli operalar təqdim edilirdi. Teatr indiki adını 1953-cü ildə alıb.

Davis, Luciana Çayli, Philip Glass və Hans Werner Henze'nin kamera operalarının premyerası olub. Teatrın çiçəkləndiyi bir dövrdə, 1999-cu ildə mütəxəssislər sənət abidəsinin təhlükə altında olduğunu müəyyən etdilər və tamaşalar dayandırıldı. Əsaslı təmir və bərpa işlərindən sonra teatr yenidən tamaşaçılarına qucaq açdı. Bu məkan 2012-ci ildən Teatr Underwine tərəfindən idarə olunur. Hazırda yeni və cəlbedici əsərlər axtaran kamer oper, opera sevərlər üçün bir xəzinədir. Onlar tez-tez klassiklərlə yanaşı, komik opera, opera buffa da daxil olmaqla müasir əsərlər təqdim edirlər. Daha az ifa olunan klassiklərin müasir əsərlərlə qarışığı bu unikal məkanı şəhərdəki digər teatrlardan fərqləndirir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə...

0: oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 054-444-4554.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir
2: və sərəsi 050-444-4554.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan,

0: Yaddaş sayfaları. Yaddaş sayfaları.
1: Hürmetli dinleyiciler, verişimizin bu sayından itibaren Çağdaş Azerbaycan povestinden seçtiklerimizi size təqdim edirik. Çağdaş Azerbaycan povesti dedikdə, daha çox ötən əsrin 60-70-ci illərində Azerbaycan nəsrində həm üslub, həm dil, həm də ideya bədii cəhətdən bir yenilik kimi meydana çıxan əsərləri nəzərdə tuturuq. Əslində bu, ədəbiyyatımıza yeni ədəbi nəslin gəldiyindən xəbər verirdi. O vaxtlar İsa Hüseynov kimi tanınan görkəmli yazıcımız Muğanna məhz belə bir vaxtda nəslimizdə yeni bir çığır açdı və 60-cılar nəsli kimi tanınan yeni bir ədəbi qüvvənin öncülərindən oldu. İsa Hüseynovun, Muğanna'nın 60-70-ci illərdə yazdığı bir-birindən gözəl povest və hekayələrində daha çox 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycanın yaşadığı ağır günlər müxtəlif obrazların acılı taleyindən keçirilərək reallıqla təsvir olunur. İsa Muğanna Azərbaycan ədəbiyyatına incə lirizm gətirən, həm də insanın dərin psixoloji qatlarına inməyi bacaran nasir kimi daxil oldu. Onun bütün yaradıcılığı hekayələrindən tutmuş romanlarına can məhz bu başlıca keyfiyyətləri özündə cəmləşdirir. İndi sizlər keyfiyyətləri özündə cəmləşdirir. İndi sizlərə təqdim edəcəyimiz şəbbəli povesti İsa Hüseynov Muğanna yaradıcılığının səciyyəvi cəhətlərini açıq şəkildə özündə ehtiva edir. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
2: Mursaquludan tutmuş fəhlələrə, çobanlara qədər hamı bilirdi ki, şəbbəliyə işin düşübsə və işin tez düzəlməyini istəyirsənsə, gərək Salam Məlikdən də əvvəl Doktor Məmməni xəbər alasın. Oturub heç olmasa 1-2 dəqiqə Məmmə haqqında yeniliklərə qulaq asasın. Başqa cür olsa Şəbbəli ilə dil tapa bilməyəcəksin. Hər kəsin ki Bakıda Kətçi Balnisəsinə işi düşürdü, birbaşa Şəbbəlinin yanına gedirdi. Doktor Məmmənin kefini, əhvalını soruşub, nəhayət mətləbini açırdı. Kas yirməsində xüsusi işlər üçün saxladığı yağlı kağızlardan birini çıxarır, eynəyini alnından burnunun üstünə indirir, qələmi mürəkkəbə batırıb tələsmədən, səliqə səhmanla yazmağa başlayırdı. Əzizim gözüm Məmmə. Əgər Kətçi Balnisəsinə işi düşənlərdən birisi səhvən Şəbbəlinin öz kefini xəbər alsaydı, bozumtul, seyrək kirpiklər arasında xırdaca gözlərin hisli baxışı ilə qarşılanardı. Baş mühasib Mursaqulu evli eşikli, arvadlı uşaqlı adamdı. Düz saat 8-də işə gəlir, düz 4-də çıxıb gedirdi. Şəbbəlinin isə taleyi belə gətirmişdi ki, nə ev eşiyi vardı, nə də arvad uşağı. Ta işıqlar yanına qədər stolun arxasında kötkə çaqqıldadır və yalnız kəmərinin altında bağırsaqlarının tərpənişdiyini hiss etdikdə durub aşxanaya gedirdi.

Yavrucu oğlunun sağlığına. Bu o demekti ki, kimin içmeye meyli varsa buyursun hesabdarın süfresine. Hamı içir, Şəbbəli isə balan stəkanı əlində yorulmaq, usanmaq bilmədən doktor Məmmədən danışırdı. Hesabdarın sözü söhbəti nə qədər yeksənək, uzun və hətta bezdirici olsa da, bu söhbətlərdən hamını sevindirən bir nəticə çıxırdı. Kətçi balnisəsi deyilən xəstəxanada cavan, gözəl bir həkim var ki, hamı onunla fəxr edə bilər. Məmmə insanlıq, yaxşılıq timsalı idi. Məmmə ağıl, istedad mücəssiməsi idi.

yerine geçmiş baş mühasib Mursaqulu savxoza qayıdıb xəbər verdi ki, doktor Məmməni xəstəxanadan qovublar. Nə üstündə? Rüşvət? Dəhşət. Eşidib bilənlər qəribədir ki, Məmmənin doğmaca anası Pəricahanın yox, Şəhbəlinin haqqında düşünür. Şəhbəli bu dərdə dözməz. Bu fikri Şəhbəlini hamıdan yaxşı tanıyan iş yoldaşı Mursaqulu da təsdiq etdi. Kantorun həyətində cəmaatın arasında dedi. Şəhbəli öləcək.

Bu Molla'nın bacısıydı. Molla düz 30 gün her seher Şəbbəlini şapalıqladı. 31. günü şapalıqladı. 31. gün ona bir kasa qızıl gül. Her kapıda onu kök, bəstəboy, ağzı yaşmaqlı, qara dinməz bir qadın qarşılayırdı. Bu Molla'nın bacısıydı. Molla düz 30 gün her seher Şəbbəlini şapalıqladı. 31. gün ona bir kasa qızıl gül şirəsi tamında bir təhər su verdi. Şəbbəli bu suyu içib, birdən-birə süsləşdi və yuxuya getdi. Aylanda başı üzərində dayanıb gülümsəyən Molla ilə əlindəki güzgünü ona sarı uzadan orucu gördü. Şəbbəli güzgüyə baxdı. Ağzı qulağının dibindən qayıdıb, öz yerində durmuşdu. Təkcə alt dudağı bir az səyriyirdi. Şəbbəli baxıb-baxıb birdən güldü. Ay Molla, imanına qurban olum. 30 gün məni şapalaqlayanacan, bircə kərə o sudan içirdəmirdim mi ki, bu zülmü çəkməyəydim? Molla onu naşükür bəndə adlandırdı. Sonra isə Şəbbəlinin üzündə nə gördüsə bığının altında qımışdı və əyilib onun qulağına pıçıldadı. Səni 30 gün şapalaqlamasaydım, dostun oruç mənə hər gün bir toyuq gətirərdi mi?

Diabet halk arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Sensiz ey bu seher hasretim. Sevgiden tez uyanır.

nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, Respublikanın əməkdar artisti Fərhad Hüseynovdur. Rahim oyun havası allegretto, yəni çox cəld templi olub, xarakterinə görə gənc oğlanların şən əhval ruhiyyəsini əks etdirir. Rəqsin melodiyası çahargah muğamına əsaslanır.

0: FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17.

Qremlin adını daşıyır. Layihə Rusiyanın sanksiyalardan yayılmasına kömək edən neft tankerlərini də hədəfə alır. Həmçinin Rusiya enerjisinin əsas alıcılarına qarşı 100%-ə qədər gömrük rüsumlarının tətbiqinə imkan verir. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə çərçivəsində daha bir gəmini məhv ediblər. Gəmi Ekvadorda fəaliyyət göstərən və narkotik ticarəti ilə məşğul olan Los Chon Eros qruplaşması ilə mütəşəkkil qaydada fəaliyyət göstərib. Göyərtədə olan şəxslər saxlanılaraq Ekvadora təhvil veriliblər. Gəmi tamamilə boşaldıldıqdan sonra isə batırılıb. Almaniyanın Frankfurt şəhərində iki partlayış baş verib. Partlayışlardan biri kafe qarşısında, digəri isə ticarət obyektləri yaxınlığında qeydə alınıb. Hadisələr nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Partlayışlar zamanı bir neçə binanın fasadına ziyan dəyib.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Zərkənd kəndi. Kənd Qərbi Azərbaycanın qədim Göyçə mahalında, Basarkeçər rayon ərazisində, Mərza çayının yaxınlığında, dəniz səviyyəsindən 2100 metr yüksəklikdə yerləşib. Toponim türk dilində yarğan, dərə mənasını verən zar sözü əsasında formalaşıb. 1916-cı ilin statistik məlumatlarına görə, bu kənddə 968 nəfər azərbaycanlı yaşayıb. 1918-20-ci illərin məlum qanlı hadisələri zamanı ermənilər Göyçə mahalının əsasını təşkil edən Basarkeçərin onlarla yaşayış məntəqəsini, o cümlədən Zərkəndi yerlə yeksan ediblər. Kəndin erməni vəhşiliyindən baş götürüb qaça bilən sakinləri sonradan yenidən doğma ocağa dönüb, dağıdılan evlərini və infrastrukturu bərpa edib, təsərrüfatı dirçəldiblər. 1922-ci ildə bu yaşayış məntəqəsinin sakinlərinin sayı artıq 581 nəfər olub. Zaman zaman kənd əhalisi artaraq 1987-ci ildə 2000 nəfərə çatıb. 1988-ci ildə Ermənistanın hakim idarələri Mərkəzi SSR hökumətinin bilavasitə havadarlığı ilə bu insanların hamısını Basarkeçərin 42 minlik əhalisi ilə birlikdə tarixi atababa torpaqlarından deportasiya edib. 1991-ci ildə isə Zərkənd adı dəyişdirilərək Küt qoyulub.

0: Yaz. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanışbek Ömüraliyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Memişi, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Aida Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Başnazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Şamaxı rayonundan səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib, Vensari Grand Hotel and Spa kompleksində

0: etdi. ABŞ tərəfindən hər hansı əlavə sanksiyanın tətbiqi şübhəsiz ki, Ukraynada sülh razılaşmasına nail olur.
1: Ölkə xəbərlərinə davam edirik. Azərbaycan əhalinin sayı ilin əvvəlindən 14215 nəfər artaraq 10276566 nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin 54.3% şəhərlərdə, 45.7% kəndlərdə yaşayır. Vətəndaşların 49.8% kişilər, 50.2% isə qadınlar təşkil edir. Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2027-ci il yanvarın 2-sinə dək uzadılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: İnsan gəncliyi illərində bir-birindən gözəl xəyallar qurur. O xəyallarını gerçəyə çevirmək üçün bəzən qürbətə, başqa ölkələrə üz tutmağa məcbur olur. Öz arzularının, istəyələrinin arxasınca uzaq Çinə gedən gənclərdən biri də Seyid Rəsul Heydərovdur.
3: Çində biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
2: Seyid Rəsul bakalavr və magistr təhsilini orada alıb. Hazırda Çin Pedagoji Universitetində beynəlxalq münasibətlər üzrə doktorantura təhsil alır. Seyid Rəsul oradakı diaspor gənclərinin də fəal üzvüdür.
4: Seyid Rəsul, orada təhsil alan, yaşayan gənclərin əlaqələri necədir, bir-birinə necə münasibət qurur?
3: Çində yaşayan və təhsil alan gənclərin əlaqələri haqqında bunu deyə bilərəm ki, daha çox sosial şəbəkələr vasitəsilə olur. Lakin bildiyiniz kimi bir çox xarici sosial platformalara Çində məhdudiyyətlər qoyulduğundan burada daha çox istifadə olunan yerli platformalar vardır ki, hansı ki ən böyük nümunə olaraq WeChat proqramını göstərmək olar. Bu proqramda məsələn Çində yaşayan azərbaycanlılar qrupu daha sonra, daha kiçik olaraq isə hər şəhərdə, məsələn, mən Wuhan şəhərində yaşadığıma görə Wuhanda yaşayan azərbaycanlılar və s. kimi qruplar mövcuddur. Biz burada bir-birimizin əlaqələrini bilirik və lazım olduqda ünsiyyət qururuq və hər il yeni tələbələr gəldiyi də o qruplara əlavə edirik ki, bir-birimizdən məlumatımız olsun. Nə əlavə olaraq da canlı olaraq təbii ki dərslərdən vaxtımız olduqda biz ayrıca şəhərdə görüşürük, kafedə, restoranda və yaxud da başqa bir yerdə.
1: Qürbətdə vətən yaşadanlar.
5: Kanadada biz də varıq.
6: İspaniyada biz də varıq.
7: Finlandiyada biz də varıq.
8: Slovakiyada biz də varıq.
9: Niderlandda biz də varıq.
10: İngiltərədə biz də varıq.
11: İsveçrədə biz də varıq.
0: Biz də varıq.
4: Bəs Azərbaycan mədəniyyətini, milli dəyərlərini tanıtmaq üçün hansı tədbirləri təşkil edirsiniz, hansı görüşləri keçirirsiniz?
3: Azərbaycan mədəniyyətini, milli dəyərlərini tanıtmaq üçün olan tədbirlərdən ən çox bunu deyə bilərəm ki, Çində hər il universitetlərdə beynəlxalq mədəniyyət festivalları keçirilir və əlimdən gəldiyi qədər hər bir sadəcə öz universitetimdə deyil, digər universitetlərdəki tədbirlərdə də iştirak etməyə çalışıram, Azərbaycan stendi açıram və adətən digər Azərbaycanlı tələbələr də dəstək üçün gəlirlər. Məsələn, mən milli paltarım olduğuna görə onu geyinirəm, onu nümayiş etdirirəm, ondan əlavə tətil vaxtı Azərbaycandan Çinə gələrkən gətirdiyimiz yerli məhsulları, məsələn, çay, çaxır, şəkərbura, paxlava və s. Kimi məhsullarımızı da stenddə nümayiş etdirir. İstəyən olduqda onların dadına baxa bilirlər və bundan əlavə Çin dilində və İngilis dilində də xarici vətəndaşlara və Çinlilərə Azərbaycan haqqında əlimizdən gəldiyi qədər məlumat veririk.
0: Biz də varıq, biz də varıq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 8 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Dərsilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən qayıt.

0: Premium Residence olarak ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Səbəbin deyə bilərsiniz?
4: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək edə bilim.
5: Fərid, idarədə deyildi ki.
4: Təsiz gəlmir.
5: Lazım olanda qanda töymüşəm, başda kəsmişəm.
4: Bəs bir insanı tanımaq üçün nə edirsiniz?
6: İnsanlar zamandan özlərini tanıdırlar.
7: Bir dənə onu biləm ki, bu adam kimdirsə, bizim çox yaxşı edir. Tapmaq çox çətindir.
4: Güman edirəm, səndə hər şey yaxşıdır.
5: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
8: Dördüncü divar, 21 sentyabr, saat 23-də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.

0: 99.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 19'du.
2: Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanışbek Ömüraliyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanışbek Ömüraliyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Memişi, Özbəkistan Respublikasının prezidenti, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekova, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekova, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Ayda Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Başnazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib və Sari Grand Hotel and Spa kompleksinin Pirqulu Park Otelinin açılışlarında iştirak edib, Nəsimi Bağları kompleksi Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərin satın almalarında müəyyən məbləğə qədər çevik qərar mexanizmi yaradılmalıdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında dövlət satın almaları haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təklifdə bu məsələ nəzərdə tutulur. Dəyişikliklərdə məqsəd satın almalarda dövlət vəsaitinin düzgün və səmərəli xərclənməsinə nail olmaqdır. Bu zaman çevik və operativ idarəetmə mexanizmlərinin yaranması təmin ediləcək. Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi sədrinin birinci müavini Cəfər Babayevi dinləyək.
3: Məhdudiyyətlər var və məhdudiyyətlər çox ciddidir. Məsələn, mövcuddə müşahidə şurası olmalıdır. Müşahidə şurası nəinki olmalıdır? Onu xüsusi olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təyin etməlidir. Yəni, cənab prezident onu təyin etməlidir. Öz qaydaları olmalıdır. Maliyyə Nazirindən keçməlidir bütün proseslər. Yəni, bu sadəcə azadlıq verilmə deyil. Dövlət anlayır ki, burada çevik operativ idarə etmə lazımdır. Amma eyni zamanda balansı da saxlayıb məhdudiyyətlər qoymaqla.
2: Azərbaycanda akreditə olunan xarici diplomatların Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfəri ətrafında Ermənistanda isteriya davam edir. Baş verənlər bir daha onu göstərir ki, erməni xalqı sülhə hazır deyil. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icmasının yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazilərində xalqımıza məxsus mədəni irsə iddia etməsi və bu ölkənin baş nazirinin Gəncəsər məbədinin güya erməni mənşəli olması ilə bağlı açıqlaması qəbul edilməzdir. Erməni cəmiyyəti başqa xalqların torpaqlarına və mədəniyyətinə göz dikməkdən əl çəkməli, yalancı tarixin girovuna çevrilməkdən xilas olmalıdır. Dünya gündəminə gəlincə, sabah Rusiyada Dövlət Dumasına seçkilər başlayır. Paralel olaraq bir sıra regionlarda qubernator və qanunverici orqanlara deputatlar seçiləcək. Səsvermə prosesi 3 gün sentyabrın 18-dən 20-sinə dək davam edəcək. Parlamentdə namizədlər 450 mandat uğrunda mübarizə aparacaqlar. Ümumilikdə 4500-ə yaxın namizəd qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 48 milyondan çox vətəndaş səsvermə hüququna malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatası Rusiya rəsmilərini, maliyyə qurumlarını, energetika və müdafiə sektorlarını hədəf alan geniş sanksiyalar paketinin

Hədəf alan geniş sanksiyalar paketini səs verməyə çıxarıb. Sənəd 262 lehinə və 159 əleyhinə səslə təsdiqlənib. Layihə imzalanması üçün prezident Donald Trumpa göndəriləcək. Sənəd Rusiya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi üzərində çalışmış Cənubi Karolinanın mərhum senatoru Lindsey Graham-in adını daşıyır. Layihə Rusiyanın sanksiyalardan yayılmasına kömək edən neft tankerlərini də hədəfə alır. Həmçinin Rusiya enerjisinin əsas alıcılarına qarşı 100%-ə qədər gömrük rüsumlarının tətbiqinə imkan verir.

0: nail olmaq səylərini daha da çətinləşdirəcək.
1: İrlandiyada Avropa İttifaqının üzv ölkələrinin iqtisadiyyat və maliyyə nazirlərinin qeyri-rəsmi sammiti keçiriləcək. İki günlük tədbir zamanı mühüm makroiqtisadi proseslər, maliyyə sabitliyi, Avropa İttifaqı qarşısında duran strateji siyasət prioritetləri ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Yaponiyada hökumətin tərkibi yenilənib. Bugün səhər hökumət tam tərkibdə istefaya göndərildikdən sonrakı saatlarda baş nazir Sanae Takaichi kabinetin yeni tərkibini elan edib. 18 nazirdən 8-i vəzifəsində qalıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Ötən il Bakıda 3 məscid, 1 kilsə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə isə 4 məscid, 20 türbə, 4 manastır, 13 məbəd dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu barədə tarixi dini abidələrin qorunması, çağırışlar və perspektivlər adlı konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, ölkə ərazisində 423 məscid, 213 türbə, 163 qəbristanlıq, 222 kilsə dövlət mühafizəsinə götürülüb. Dini abidələrin qorunması, çağırışlar və perspektivlər adlı konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, ölkə ərazisində 423 məscid, 213 türbə, 163 qəbristanlıq, 222 kilsə dövlət mühafizəsinə götürülüb. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli.
2: Xoş münaqişə dövründə həmin abidələrin bərpası istiqamətində dövlətimiz tərəfindən Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda çox intensiv tədbirlər həyata keçirilir. Şəxsən möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında bu sahədə ciddi işlər görülməkdədir. Artıq bir çox tarixi mədəni abidələrimiz, dini abidələrimiz bərpa olunmuşdur. Bu proses davamlı olaraq həyata keçirilməkdədir. Təbii ki, ikinci bir neqativ post-münaqişə dövrünün yaratdığı hallardan biri də minalanmış ərazilərdə tarixi

18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44-də.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Sağa, sola, sağalmaq, naxoşlamaq. Sağdakı, soldakı, sağdış, soldış. Sağlam, azarlı, sağlam, əlil. Sağlamlıq, əlillik. Sağlıq, xəstəlik. Sadə, mürəkkəb. Sadə, çətin. Sadə dil, inadcıl. Sadə dillik, inadcıllıq. Sadəlik, lovğalıq. Sadəlik, çətinlik. Sadəlöv, inadkar. Sadəlövlük, inadkarlıq.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilib. Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın, həmçinin Şimali Kipr Türk Respublikasının və Türk Dövlətləri Təşkilatı Katibliyinin nümayəndələrindən iştirak etdiyi toplantıda əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regional təhlükəsizlik məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubov Prezident İlham Əliyevin müraciətini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərin satın almalarında müəyyən məbləğə qədər çevik qərar mexanizmi yaradılmalıdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında dövlət satın almaları haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təklifdə bu məsələ nəzərdə tutulur. Dəyişikliklərdə məqsəd satın almalarda dövlət vəsaitinin düzgün və səmərəli xərclənməsinə nail olmaqdır. Bu zaman çevik və operativ idarə etmə mexanizmlərinin yaranması təmin ediləcək. Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi sədrinin birinci müavini Cəfər Babayevi dinləyək.
1: Məhdudiyyətlər var və məhdudiyyətlər çox ciddidir. Məsələn, mövcuddə müşahidə şurası olmalıdır. Müşahidə şurası nəinki olmalıdır? Onu xüsusi olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təyin etməlidir. Yəni, cənab prezident onu təyin etməlidir. Öz qaydaları olmalıdır. Maliyyə Nazirliyindən keçməlidir bütün proseslər. Yəni, bu sadəcə azadlıq verilmə deyil. Dövlət anlayır ki, burada çevik operativ idarə etmə lazımdır. Amma eyni zamanda balansı da saxlayıb məhdudiyyətlər qoymaqlar.
0: Azərbaycanda akreditə olunan xarici diplomatların Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfəri ətrafında Ermənistanda isteriya davam edir. Baş verənlər bir daha onu göstərir ki, erməni xalqı sülhə hazır deyil. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icmasının yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazilərində xalqımıza məxsus mədəni irsə iddia etməsi və bu ölkənin baş nazirinin Gəncəsər məbədinin güya erməni mənşəli olması ilə bağlı açıqlaması qəbul edilməzdir. Erməni cəmiyyəti başqa xalqların torpaqlarına və mədəniyyətinə göz dikməkdən əl çəkməli, yalancı tarixin girovuna çevrilməkdən xilas olmalıdır. Ötən il Bakıda 3 məscid, 1 kilsə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə isə 4 məscid, 20 türbə, 4 manastır, 13 məbəd dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu barədə Tarixi Dini Abidələrin Qorunması, Çağırışlar və Perspektivlər adlı konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, ölkə ərazisində 423 məscid, 213 türbə, 163 qəbristanlıq, 222 kilsə dövlət mühafizəsinə götürülüb. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli.
2: Bu münaqişə dövründə həmin abidələrin bərpası istiqamətində dövlətimiz tərəfindən Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda çox intensiv tədbirlər həyata keçirilir. Şəxsən möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında bu sahədə ciddi işlər görülməkdədir. Artıq bir çox tarixi mədəni abidələrimiz, dini abidələrimiz bərpa olunmuşdur. Bu proses davamlı olaraq həyata keçirilməkdədir. Təbii ki, ikinci bir neqativ post-münaqişə dövrünün yaratdığı hallardan biri də minalanmış ərazilərdə tarixi mədəni irsin, xüsusilə də bizim dini ibadət canlarımızın qorunması ilə bağlı yaratdığı bir problemdir, bir təhdiddir. Bu istiqamətdə də artıq kardinal fəaliyyət həyata keçirilməkdədir.
0: Dünya gündəminə gəlincə, BMT Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoymağa yönəlmiş üçtərəfli danışıqlara ev sahibliyi etməyə hazırdır. Bu barədə qurumun baş katibi Antoni

8-i vəzifəsində qalıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Azərbaycan əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 14215 nəfər artaraq 10276566 nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin 54.3% şəhərlərdə, 45.7% kəndlərdə yaşayır. Vətəndaşların 49.8%-ni kişilər, 50.8%-ni isə qadınlar təşkil edir. Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2027-ci il yanvarın 2-sinədək uzadılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: yenə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54

0: tuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras...

sonsuz bir nəğmə Azərbaycan Radiosu. Sizin Flora Kerimova. Flora Kerimova. Sizin Flora Kerimova. Flora Kerimova.

0: Gözlərim hönkürüb, qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduzat ön sən də sənə gələrəm. Nəfəsim

0: İrşik.
1: Bəli.
0: İrşik.
1: Bəli.
0: Kez bura gəl.
1: Gəldim. Gəldim uşaq.
0: Al bu balığı, kez mənim üçün bişir.
1: Pişirim?
0: Ancaq nöyüstülü eləyib bu balıqdan bircə tikə də datsan, başını bədənindən ayırtdıracaq.
1: Başa düşürüm, başa düşürüm. Bəs mən bu balığı dadmasam, pişib pişmədiyini nədən biləcəyəm? Axı balıqçı olsa onda da qəzəb eləməcəksin axı.
0: Artıq danışma. Bıçağı batırıb pişib pişmədiyini bilərsən. Yubanma, get pişir.
1: Bu balıq deyil, möcüzədir. Səhərdən ha pişirirəm, pişirirəm, qızarmaq əvəzində rəngi daha da parıldıyor. Yox, burada nəsə bir sir var. Görək bu balıqdan bir balıq.

0: Heç. Bu gün mətbəxdə iki heç. Bu gün mətbəxdə iki aşpaz qadının bir-birinin
1: sarsaq. Atları döndər. Saraya qayıdaq. Mən səninlə daha heç yerə getməyəcəyəm.
0: Bəli.
1: İndi yaxın gəl. Hı-hı. Mənim üçün şərbət süz.
0: Şərbət?
1: Özü də dolça ağzına qədər top dolu olsun. Əgər şərbətdən bir gilə tökülsə, boynunu vurduracağam, bildin?
0: Bildim, bildim.
2: Elə bu zaman pəncərənin yanından iki sərçə uçur. Bir sərçənin ağzında üç dənə qızıl tük var. İkinci sərçə onu qovur. Şah və İrşik sərçələrə baxdı. İrşik şərbəti yerə dağıtdı. Şah bunu görüb sevinəcək dedi.
1: Aha, şərbəti dağıtdın. İndi boynunu vurduracağam.
2: Sərçələr uçub gedəndə dimdiklərindən bir qızıl tük yerə düşdü. Tük par-par parıldadı. Özü də yeri dəyəndə ondan məlahətli bir musiqi eşidildi. Şah tiki götürüb İrşikə verdi, dedi.
1: Yaxşı İrşik.
0: Bəli.
1: Səni bağışladım, ancaq bir şərtlə. Al bu saçı, get həmin gözəl qızı harada olursa olsun tap gətir mənim üçün. Onu sarayımda saxlayacağım.
0: Boş.
2: Şah başa düşdü ki, İrşik qızıl saçlı qızı tapa bilməyəcək. Ona çox arıq, həm də zəif bir at verdi. İrşik yola düşdü. İrşik hara gedəcəyini özü də bilmirdi. Bir xeyli yol gedib gördü ki, otlaqdan havaya tüstü qalxır. Yaxınlaşdı, bir kol yanırdı. Köldən səslər eşidilirdi. İrşik, bizə kömək elə, yanırıq, bizi xilas elə. İrşik diqqətlə baxdı. Qışqıran qarışqalardı. Tez atdan yerə enib, kolu qırdı, alovu söndürdü. Qarışqalar sevinəcək, İrşiki dövrəyə aldılar. Çox sağ ol, İrşik, biz bu yaxşılığı itirmərik. Dara düşsən, bizi səslə gəlib kömək eləyərik. İrşik ata minib yola düzəldi. Yolda bir şam ağacı gördü. Səsküy eşidib diqqətlə ətrafa baxdı. Gördü ki, qışqıran iki qarğa balasıdır. Onlar şam ağacındakı yuvadan yerə düşmüşdülər.
3: Bizə kömək elə, İrşik! Bizə kömək elə, bizə yem ver!
4: Acından
3: uçub gedim lə, bizimcə qanadlarımız
4: nüməkdir.
3: Hələ uça bilmirik.
5: At əldən düşüb onsuz da öləcək. Bu atla yol getmək olmaz. Xəncərimi çıxarım, atı öldürüm. Qarğa balalarını yedirdim.
3: Əgər çətinliyə düşsən, bizi çağır.
4: Bizi çağır.
3: Sənə kömək edərik.
6: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1972-ci ildə lentə alınıb. Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.
7: Sizinlə bir bağla.
8: 105 FM.
9: Səbəbin deyə bilərsiniz?
10: Mən onun keçmişi ilə yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
11: Fərid, idarədə deyildi ki.
10: Tez-tez gəlmir.
11: Lazım olanda qanda töymüşəm, başda kəsmişəm.
10: Bəs bir insanı tanımaq üçün nə edirsiniz?
12: İnsanlar zamandan özlərini tanıdırlar.
13: Bir dənə onu biləm ki, bu adam kimdirsə, bizim çox yaxşı itirir. Tapmaq çox çətindir.
10: Güman edirəm, səndə hər şey yaxşıdır.
11: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
14: Dördüncü divar, 21 sentyabr.

0: Saat 23'te.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 21'di.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanışbek Ömüraliyevi Türkiyə Respublikasının Özbəkistan Respublikasının prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Aida Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Başnazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib və Sari Grand Hotel and Spa kompleksinin Pirqulu Park Otelinin açılışlarında iştirak edib, Nəsimi Bağları kompleksi Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycanda akreditə olunan xarici diplomatların Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfəri ətrafında Ermənistanda isteriya davam edir. Baş verənlər bir daha onu göstərir ki, erməni xalqı sülhə hazır deyil. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icmasına yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazilərində xalqımıza məxsus mədəni irsə iddia etməsi və bu ölkənin baş nazirinin Gəncəsər məbədinin güya erməni mənşəli olması ilə bağlı açıqlaması qəbul edilməzdir. Erməni cəmiyyəti başqa xalqların torpaqlarına və mədəniyyətinə göz dikməkdən əl çəkməli, yalancı tarixin girovuna çevrilməkdən xilas olmalıdır. Ötən il Bakıda 3 məscid, 1 kilsə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə isə 4 məscid, 20 türbə, 4 manastır, 13 məbəd dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu barədə tarixi dini abidələrin qorunması, çağırışlar və perspektivlər adlı konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, ölkə ərazisində 423 məscid, 213 türbə, 163 qəbristanlıq, 222 kilsə dövlət mühafizəsinə götürülüb. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli.
4: Xoş münaqişə dövründə həmin abidələrin bərpası istiqamətində dövlətimiz tərəfindən Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda çox intensiv tədbirlər həyata keçirilir. Şəxsən möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında bu sahədə ciddi işlər görülməkdədir. Artıq bir çox tarixi mədəni abidələrimiz, dini abidələrimiz bərpa olunmuşdur. Bu proses davamlı olaraq həyata keçirilməkdədir. Təbii ki, ikinci bir negativ post-münaqişə dövrünün yaratdığı hallardan biri də minalanmış ərazilərdə tarixi mədəni irsin, xüsusilə də bizim dini ibadət canlarımızın qorunması ilə bağlı yaratdadır.
3: Dünya gündəminə gəlincə. BMT Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoymağa yönəlmiş üçtərəfli danışıqlara ev sahibliyi etməyə hazırdır. Bu barədə qurumun baş katibi Antonio Guterres mərkəzi qərargahda keçirilən görüş zamanı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
5: Mümkün olarsa bunu etməkdən məmnunluq duyardım. Hesab edirəm ki, Ukraynada atəşkəsə nail olmaq və ədalətli sülhə şərait yaratmaq son dərəcə vacibdir. Təəssüf ki, müharibənin uzandıqca uzandığını və bunun qlobal iqtisadiyyat üçün dağıdıcı nəticələrə səbəb olduğunu görürük.
3: Sabah Rusiyada Dövlət Dumasına seçkilər başlayır. Paralel olaraq bir sıra regionlarda qubernator və qanunverici orqanlara deputatlar seçiləcək. Səs vermə prosesi 3 gün, sentyabrın 18-dən 20-sinə dək davam edəcək. Parlamentdə namizədlər 450 mandat uğrunda mübarizə aparacaqlar. Ümumilikdə 4500-ə yaxın namizəd qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının

Məlumatına görə 48 milyondan çox vətəndaş səs vermə hüququna malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatası Rusiya rəsmilərini, maliyyə qurumlarını, energetika və müdafiə sektorlarını hədəf alan geniş sanksiyalar paketini səs verməyə çıxarıb. Sənəd 262 lehinə və 159 əleyhinə səslə təsdiqlənib. Layihə imzalanması üçün prezident Donald Trumpa göndərilib.

0: Kreml öz növbəsində bu addıma cavab verib, əlavə sanksiyaların Ukraynada sülh danışıqlarını çətinləşdirə biləcəyinə dair xəbərdarlıq edib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov.
1: Разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа.
2: Təbii ki, bu sənədin qəbul prosesini izləyirik. Bu, qeyri-dost addımlar kateqoriyasına aiddir. ABŞ tərəfindən hər hansı əlavə sanksiyanın tətbiqi şübhəsiz ki, Ukraynada sülh razılaşmasına nail olmaq səylərini daha da çətinləşdirəcək.

Nazir və digər nazirlər yeni hökumət fəaliyyətə başlayana qədər öz səlahiyyətlərindən icra hökumət fəaliyyətə başlayana qədər öz səlahiyyətlərindən icrasını davam etdirəcəklər. Əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 14215 nəfər artaraq 10.276.566 nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin 54.3% şəhərlərdə, 45.7% kəndlərdə yaşayır. Vətəndaşların 49.8%-ni kişilər, 50.2%-ni isə qadın 8%-ni kişilər, 50.2%-ni isə qadınlar təşkil edir. Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə əhalinin 54.3% şəhərlərdə, 45.7% kəndlərdə yaşayır. Vətəndaşların 49.8%-ni kişilər, 50.2%-ni isə qadınlar təşkil edir. Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2027-ci il yanvarın 2-sinə dək uzadılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Salam, abala, 4 ayın sağ nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

etməklə başımı bəlaya salmışam. Çünki artıq 6 aydır ki, hər gecə onu yuxumda görürəm. Amma hələ də onunla bir kəlmə belə kəsə bilməmişəm. 18 yaşlı gəncin səmimi sevgi etirafı məhz belə olmalıydı. Musiqi romantizminin ən duyğusal və ən kədərli nümayəndəsi Chopin'in tələbə vaxtı yazdığı bu nakturun da onun bir sevgi etirafıdır. Həyatı boyu vətən eşqi ilə yaşayan və bütün yaradıcılığını Polşaya həsr edən bəstəkar qürbətdə vida etdi bu dünyaya. Və yalnız 20 il sonra onun işığızı görməmiş xırda əsərləri toplanılıb nəşr edildi. Bununla da bu nakturun tanınıb və işidənlər bir könüldən min könülə bu melodiyaya aşıq olub. Sonralar çox filmlərdə istifadə edilib bu hisslər dolu melodiya. Hətta Təhminə filmində dilə daha rahat yatsın deyə adı nakturun yox, prelüdiya kimi deyilib. Hər halda ilk kövrək sevgi hissindən doğan bu piyes illər boyu saf məhəbbəti yaşadıb və yaşadacaq. Beləliklə, Chopin

qatarlar min yerə çatarlar. Çıxırlar dünyaya qatarlar, qatarlar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq ver. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat.

0: Hər şey vaxtında yaxşıdır. Bircə ürəyin payızı vaxtında gəlməsin. Gecikdikcə geciksin, geciksin. Ürəyin payızı geciksin.
1: Xalq yazıçısı Nasir, ədəbiyyatçınaz Gülhüseyn Hüseynoğlunu anırıq sizinlə birgə. Gülhüseyn Hüseynoğlu 1923-cü ilin 16 oktyabrında Masallı rayonunun Mollaoba kəndində anadan olub. 1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirir. 1942-ci ildə bir qrup gənc İldırım təşkilatı yaradır. Bu təşkilatı yaradanlar 8 nəfər olur. Məqsədləri Azərbaycanı Sovetlər Birliyindən ayırmaq, müstəqilliyini bərpa eləmək, 1937-38-ci illərdə həbs olunub, xalq düşməni kimi damğalanan və Sibirə göndərilib güllənənən yazıçıların işinə yenidən baxılmasına, onlara bəraət verilməsinə nail olmaq, Azərbaycan türkçəsini dövlət dili səviyyəsinə qaldırmaqdır. Təşkilatın yeganə yazıçı üzvü olan Gülhüseyn Hüseynoğlu xalq arasında təbliğat aparmalı idi. Sonralar təşkilat üzvləri qərara gəlir ki, o zamanın öndə gedən Sovet şairi Səməd Vurğuna Azərbaycanlı olduğunu əsas götürərək məktub yazıb, onun da bu təşkilata qoşulmasını istəsinlər. Gülhüseyn Hüseynoğlunun diktəsi ilə İsmixan Rəhimov çap hərflərinə bənzər bir xətlə məktub yazır. Ümid edir ki, dönməzlər imzası ilə yazılmış bu məktub əl hərfləri ilə yazılmadığından ələ keçsə xətti tanınmayacaq. Məktub qohumları vasitəsilə Səməd Vurğuna göndəriləndən bir müddət sonra təşkilat

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat.

0: eşitmisən?
1: Kasbak Sumqayıtı deyirsən? Əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
0: 17 faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 3w.kasbak.az.
3: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerin bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serferi olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kasbak. Telefon 077-722-0000 3w.kasbak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan alma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün
1: özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

sirlərini atasından öyrənmişdi. Yazıb oxumağı bacarmasa da, güclü hafizəsi sayəsində klassik ədəbiyyatı, aşıq şeirini dərindən bilmiş, dastanları əzbərdən söyləmişdi. Aşıq Talıbın bədahətən dediyi şeirlər hafizələrdə yaşayaraq günümüzəcən gəlib çıxmışdır. Dağlar mənə olub sildar, döşək torpaq, yastığım dar. Meşələri yavaş-yavaş gəzmişəm də, ölçmüşəm də. Aşıq Ələsgər İrsə

irsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Könlüm erenler gezer, ağa qula eyler nəzər. Camalıdır müşkü ənbər, çağırram pünhan gələrəm.

0: çağırıram pünhan gələrəm. Baba Meysan dastanından bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söylüyür Aşıq İsa Təbrizli.
1: Ustad yazır axşam olacaq yem axtarar yarasa. Qızıl quş çiçərə o başdan çıxar. Heyf bir rəhdə qalmayır xilqət. Bu baş zülmət səkər o başdan çıxar. Dad insanın pişmişindən çiğindən. Heç qartal səsini bildik içindən. Gördün bir baş fır bağlayıb çiğnindən. Nə pislik gözləsən o başdan çıxar. Ömür paypış yoldu heyif birdəndir. Gəliş uzun çəkir gediş birdəndir. Dünya dəyirmandır Məmməd sizdəndir. Bu başdan

0: oğludur. Süleyman Tacir öləndən sonra Baba Neysanın bir itdə saxta yoldaşları bunu başdan çəkir, nə ki var, mülkü, darayısı var, əlindən çıxardırlar. O idi ki, Baba Neysan nə eləməli idi? Bir gün gördü, bütün var, dar, atadan qalan mal əldən gedir. Yalnız bir məscidə daxil olur, bir qədər ağlamaqdan başqa ayrı çarəsi olmur.
1: Bəli, Baba Neysan məsciddə o qədər ağlayır, bunu yuxu aparır. Bunun yuxusuna kim gəlir? Yerin, göyün, sütunu, Şir-i Yazdan Mürtəza Əli gəlir. Buna vergi verir. Buna bir badəy verir, yəni bunun aşıqlıq vergisini Həzrəti Əli verir. Bu yuxudan ayılandan sonra baxır görür bunu bir ağ tər basıb, ancaq sinəsi dəmirçi kürəsi kimi od tutub yanır. Oxumaq istəyir, məsciddən xaric olur. Gəlir, axtarır, bir saz bəndə tapsın. Baba Neysan içəri girəndə görür, yuxarıda bir saz var. Heç bir qiyməti yoxdur, dana, nişan, sədəfli bir saz. Alır saza, biraz baxan kimi deyir, ay üstad, ağrın alım, xətrinə dəyməsə, bu sazın qolu biraz uzundur, mənə bir yaxşı saz verəsən. Deyir, oğul, bunların hamısı bir ölçüdə şagir gedir, bir ayrı saz gətirir. Buna da bir icat çıxardır, ay üstad, sən Allah, mən yadigarı bir saz istəyirəm, mənə bir yaxşı saz verəsən. Deyir, ay oğul, bu sazların hamısının ölçüsü, hamısının qiyməti birdir. Bura bax görüm, sən gəlmirsən bu günləri bu məğazədən, saz alasan ya gəlmirsən adam məsxərə eləməyə. Baba Neysan deyir, əşi, nə adam məsxərə eləyəcəm? Bax görüm, sən gəlmirsən bu dükkanı açmırsan, saz satasan, ya buranı açmırsan, cəmaatın başını alladasan. Deyir, bu nə sözdür? Deyir, bəs, İndi ki, sən saz satmayacaqsan, adam başı toğlamırsan, o göydəyi danənişan sazı verərsən mənə. Deyir, hə, oğul, sən onun sahibi deyilsən. Ay, ustad, onun sahibi kimdir? Dedi, hə, onun sahibi bunların, yəni bu şəhərdə ustad aşığımız var, Aşıq İsmail də onun sahibi, sən deyilsən. Dedi, canım, Aşıq İsmail də burada, sən də buradasan. Onu ver mənə, nə qədər də pul deyirsən verim. Amma Baba Neysanın cibində pulu yox, yaxşı saz almağa, gözəl saz almağa meyli məhəbbəti çox. İlahi belə düzəldir. Bəli, deyir, bir ilahi yesdə dadə mən kimə? İlahi işi düzəldəndə heç zatdan düzəldər. Deyir, oğul, o sazı verəcəcəm sənə, əgər o sazın kökünü bildin, onu çaldın, o saz sənin haqqı həlalindir. Çalanmadın, təfəndən bir təkiş vuracam. Biri desin, ölüdür, kimi desin, diridir. Deyir, usta, neyləmə? Bir baxaq da, şagir həmin sazı yendirir, amma Baba Neysan sazın zinin zin, bəmin bəm, sinəsi üstə müstəhkəm, barmağın qoyur şah bərdiyə, saza bir mizdab vurur. Dedi, oğul, mənim o ki dədəmi yandırdın, mənim sənətimə irad çıxartdın, amma səndən elə xoşum gəlir. Əgər çaldığın kimi də oxusan, mənim bir gözəl qızım var, səndən vallahi elə xoşum gəlir. Səni özümə damad eləyəcəm. Amma Baba Neysan ürəyində gülümsənir. Deyir, ana, xoruzu özsün. Bir qulaq as, gör, oxuya bilirəm. Yoxsa yox. Baba Neysan, buradasa sazı köylüyür, götürür görək, necə deyir, bu ustada bir qatar necə oxuyur, tərəfindən mən deyim sizə can sağlığı. Bir bayramı ahəngi.

0: 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşa, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Abidələrimiz.
2: Qızıllar yaşayış yeri. Qızıllar yaşayış yeri Ağsu rayonunun Nüydü kəndi yaxınlığındadır. Məşhur Nüydü düzü tarix səhifəsindən antik abidələr məkanı kimi boylanır. Bu qədim insan məskənində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində yaşı minilliklərlə ölçülən abidələr üzə çıxarılıb. Elm aləminə daxil edilən həmin zəngin maddi mədəni irs, qədim dövrlərdə bu məkanların böyük yaşayış məskənləri olduğundan soraq verir. Belə Qızıllar insan məskənində Nüydü düzü adlı antik abidə bu məkan böyük bir təpənin yamacındadır. Qızıllar abidəsindən boyalı və boyasız

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.